TNT, 10,000 lovers in one på Radio Rock, minutter over 7. God morgen, god torsdag til deg. Jeg er Jørn Straks med Iron Maiden. Og jeg kødde jo ofte med at Iron Maiden, det litt sånn renaissance fair music. De synger jo sånn drager og greier. Og så folk helt sånn, strengt talt, så synger de ikke om drager. De synger om historiske slag, som for eksempel Alexander the Great. Men neste låt, så synger de jo om fucking drager. Det fatt jeg ut i går, for jeg har ikke hørt det åpningen før, liksom. Flash of the Blade, for da synger de jo, as a young boy chasing dragons with your wooden sword so mighty. Og så kan du si, ja, han synger bare om at de leger og ser for seg drager, but still counts, for det er en drage, det føler jeg har mitt på det ene. Så bare andre, nå kan jeg si, Maiden, synger om drager, ja. Synger om drager, ja.

Etter halv ni, god morgen, god torsdag, Linkin Park's in Indiana her på Radio Rock, så er det ekte rock til frokosten. Jeg Jørn, og hver eneste dag denne uka så deler vi ut festivalpass til Tons of Rock, Norges største rockfestival, der Iron Maiden, godeste Brim Dreisen, Limp Bizkit, Offspring, A Perfect Circle, en hel haug med artister kommer. Og kanskje deg, hvis du har vært inne på Radio Rock enda og delt et festival med oss, så kan det være du som får en telefon rett etter Mötley Crüe.

0: Mötley Crüe fra plater med samme navn. Du fikk Shout at the Devil, 8:30.
1: Radio Rock
2: Festival Sommer.
0: Hver eneste dag denne uka har du muligheten til å vinne festivalpass til Norges største rockfestival, Tons of Rock. Hvis du har vært inne på Radio Rock enda og gitt oss ditt beste festival, men så kan det være du som får en telefon av meg. Nå skal vi til han Lars. God dag.
3: God dag, Jørn.
0: God dag. Hvordan står det til?
3: Jo, takk. Bare bra.
0: Så bra. Hva har du på med?
3: Nå har jeg nett. Jeg står faktisk og venter på at bilen min ligger. Jeg fikk steinsprut. Jeg var i Oslo i helga. Så nå har jeg nett vært på kafé, og så har jeg ventet på at du skulle ringe da.
0: Ja, du har ventet med det, ja. Ja, så bra. Ja, da har du flaks.
3: Ja, jeg har jo da. Ja da.
0: Eller både flaks og uflaks da, hvis du har fått steinsprut, I guess.
3: Ja, det var jo drit, men sånn når du har kasko og alt det der, så er det jo ikke så pisset en gale sånn sett, og det er jo egentlig tiden du bruker for å reparere det. For du registrerer det, jeg tror ikke det noe sånn, eller det ikke da, det ikke noe sånn tap... Det går på forsikringen, men ikke uten at det koster noen ting, visst.
0: Jobber du med kasko?
3: Nei.
0: Ok, det hørte ut som en reklamepitch, det her.
3: Men det må jo sette meg inn I det. Hvis jeg kan spare penger, så det jo klart.
0: ja, jeg kan ikke det. Du, jeg forstår sånn at du har et festivalminne til oss, Lars.
3: Ja, jeg har sagt til madamen at det jeg nødt til å dele med noen. Det knalltøft. For at I 1987 så lånte jeg bil vekk... han var en kompis da, og som I 1987 så hadde vi jo ikke penger, så jeg fikk et naglearmbånd, som takk for lånet, da hong på rattet når jeg fikk bil tilbake, altså. Og da hengt på rattet I alle år, og ungene mine har jo selvfølgelig vokst opp med at dette rattet følger biler etter hva som bytte, og på Dropkick Murphy-konserten I 2012 på HV, da var jo disse to sønnene som har vært med på konserter masse, og da var de begynt å reise selv. Men jeg måtte jo, hele jeg og madame var jo selvfølgelig med også. Og da, plutselig så står jeg og så kikker jeg til siden, så ser jeg, det må være, jeg gir ikke seg navnet nå, men det må være han. Så måtte jeg spørre han, du, det deg? Ja, det meg, så. Da må du stå helt fucking sikko. For jeg nødt til å hente guttene mine. Jeg aner ikke hvor det nå, men jeg må bare hente dem. For at det, jeg må bare fortelle han når jeg kommer tilbake. Stå helt ro. Ja. Så sto han I ro der, og så da fikk jeg jo tak I det da, og sier, her han som gav naglearmbåndet til meg I 1987, så dere har sett på I alle år, og ikke forstått veldig, veldig masse av, men det det faktisk han som fikk da, og han lo jo godt han også da, for han hadde jo glemt hele historien, men for meg var det en kongefestival minne.
0: Ja, du, det der jo en fantastisk historie, Lars.
3: Så, jeg har jo ikke sett han siden 87 heller da, så han forsvant jo helt, han bodde jo nede på Sørlandet, han. Så han forsvant bare ut av livet, han. Og, altså, da jeg har mange festivaler mine, men da husker jeg veldig godt.
0: Ja, altså, det forstår jeg godt. Og du, Lars, hva sier du til å lage deg noen nye festivaler mine I sommer?
3: Gull.
0: Ja, for jeg tenkte jeg skulle gjøre de to festivalpass til Tons of Rock.
3: Fantastisk. Vi var jo hørte på dere blant annet for 2 år siden, men I fjor var jeg på jobb. Så ja. Da gleder vi oss sykt. Så jeg får ikke madammen med på alt. Men jeg skal få med på Limp Bizkit, jeg skal få med på Offspring, og en del, ja det en god del. Men jeg skal være der masse, så da setter jeg kjempepris på.
0: Da får du lykke med steinspruten, Lars, koser deg på festival.
3: Fantastisk, tusen takk. Dette var kongenyheter.
0: Ja, men så bra å høre, mann. Ha en fin dag, så koser du deg.
3: Takk for det, ligeså. Så jeg skal høre på dere I morgen også.
0: Strålende, ha det. Du kan gjøre sånn, Lars, du stikker inn på Radio Rock, enda gi oss ditt beste festivalminne. For I morgen, da deler vi ut dobbelt så mange festivalpasser I dag.
1: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.

Radio Rock du hører på, og straks skal du få Quiet Riot. Come on, feel the noise. Men først skal vi en tur til Danmark, så får du drahjelp fra Kanada. Vi skal til Volbeat featuring Danko Jones og Black Rose, og det Radio Rock du hører på. Kjære

System of a Down, BYOB, Bring Your Own Beer. Eller jeg tror her så det Bring Your Own Bombs. Jeg heter Erik Sjørmann, du hører på Radio Rock. Kom for straks, du skal få Nightwish med Nemo. Men først skal vi til grønsjen. Vi skal til den mest selgende grønsjeplata noensinne, nemlig Nevermind av Nirvana. Og du skal få In Bloom.

ikke så veldig bekymret. Ah, det høres helt rått ut, altså. Det her har jeg jo bare stjert fra en kompis som la ut et opptak fra Parkteatret I Oslo på Facebook, og det, jeg synes det høres så jækla bra ut. Jeg, at, jeg gleder meg til Raga Rockers I sommer på flere festivaler. Håper de må spille den her da. Slakt på Radio Rock!